esokango na ya e bien ndé na wa namba ndé njamu na kwa na esoka pe ya bien na mudi mwese tona bonda yo no bu